0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavaju se građani opštine Ada da će zbog radova na priključenju fabrike vode na elektroenergetsku mrežu, odnosno radova na unutrašnjoj elektromreži u četvrtak 17. i petak 18. septembra, između 8 i 15 časova doći do potpunog prekida u vodosnabdevanju u naseljima Ada i Mol. Zahvaljujemo se na razumevanju i strpljenju.